Nemoj sine nikud ići, tvoj je kamen maslina i brača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast, kuljinu, ekran, oči.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Gremo pomalo na našu labinštinu, još ti je do malega mista Bartići, kad iću pozdraviti Gina i njegovu fameju, a Gino će sa svojim pokojnim ocom Josipom Bučićem zasviriti na meh i roženicu jedan balun.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
3: Od 9.15 na Radio Puli.
6: Da, dobar dan još jednom poštovani dragi slušateljice i slušatelji. Moje ime je Jadranka Nišović, imam jako, jako zanimljivog gosta danas i jako, jako važnu temu. Svi vi koji imate djecu i adolescente, dobro načuljite uši. Naime, moj gost u programu je doktor Ivica Šajin, specijalist psihijatrije, suspecijalist dječje i adolescentske psihijatrije, koji će ove subote u Šijenskoj šumi sudjelovati na javnoj tribini Zdravo djetinjstvo,

0: To je sada malo, da, ja, znaš, da se malo, kako se da, warming up.
1: Warming up, da, da, da, da, bravo. Daniel Kovač, zaista izuzetan i feeling, i rekao si interpreta prije svega.
0: Da, nisam takav pjevač, znaš kakve pjevače i pjevačice imate vi u Hrvatskoj, molim te, i produkcije, ruke i sve, super radite.
1: Ali dobro, ti si odraso, staso si, razvio si se kao glazbenik u vrijeme kada se, druge stvari su se cijenile. Ja moram priznati da još uvijek nekako sam skloni biti oduševljen tim vrijednostima i tim sposobnostima nego ovim danas. Lijepo je to, divna, krasna produkcija, čuda i tako dalje, ali ako nemate neke neposrednosti, ako nemate...
0: Misliš sada možda na AI ili KI?
1: Sve to skupa.
0: Ja sam, znaš kako
1: sve što je to otišlo
0: sretni,
1: digitalno, da, meni to nije nešto.
0: Bez mobitela, bez svašta, bez šta je bilo. Samo live smo svirali i to je bilo to. I nikad kao drum computer ili to, ništa nije to postojilo. Sve je bilo sa rukama, dušo i srce. To je to.
1: Koji je najveći koncert koji pamtiš, ili ne znam, po najvećem broju ljudi koji su vas slušali, ili da ste bili predgrupa nekoj velikoj grupi, ili što bi to bilo?
0: Znaš šta, mi smo bili predgrupa, moja grupa koja je Call Me se zvala, to je baš rock bio, smo bili na europskoj turneji sa Nazareta.
1: Oh,
0: da.
1: Love Hurts, a?
0: Ja, Love Hurts i Morning Dew i takve stvari. A to je i on, kako je pjevao,
1: strašno.
0: Super je bilo, da. I onda, to je bilo po čitavoj Europi, i onda sa Dave Edmondsom.
1: Uh-huh.
0: Isto. Ja se sjetim Dave Edmondsa da nikada, on mi je rekao da nikada ne menja majice,
1: uh-huh,
0: t-shirts. On svaki večer ima isto, ne pere. I tako je, isto imao mirisma, moram reći. A to je sad prošlo već, neće me suditi. On je samo ukrenuo. Svaki večer je samo ukrenuo onu majicu i to je bilo to.
1: Nadam se da nije bilo isti sistem i sa donjim vešem.
0: Da. Kad me pita za ono najveći koncert je bilo, to je bilo Cirkus Krone ili Fabrika u Hamburgu i tako dalje. To je bilo.
1: To govorimo o tisućama ljudi.
0: Nekako, do tri do, recimo, ovih dana bilo 8000 je bilo najveći.
1: Veliki koncerti.
0: A Tremu.
1: Jel je, a?
0: A da. I još danas. Kad sam došao do tebe, da ću sviram u live.
1: Nema, ali sve uživo.
0: Zbog tebe, iza tebe je, to je kolm. Ja se dobro...
1: A, smiren si, okej si,
0: da,
1: siguran
0: ti
1: si.
0: Ti si pijanista, okay, molim te,
1: da,
0: Nikola.
1: Da.
0: Super.
1: Hvala ti lijepo. Jesi li se i koliko si se pokušao izraziti autorski kao skladatelj, ili si pjevao tuđe pjesme uvijek, jesi li volio ti sam nešto napisati, tekst, glazbu?
0: Znaš šta, da smo uvijek pišeš sam i kad možeš, kad imaš sposobnost za to, i sa drugima, sa pijanistima ja radim, mm-hmm, uvijek. I da, i sad sam nešto sam radio na hrvatskom.
1: Mm-hmm.
0: Sam upoznao poeta iz Pazina koji se zove Dragan Gortan,
1: mm-hmm,
0: i on je dobio neke nagrade sada, on je vrlo popularan sada, nekako ide mu dobro. Prije 10 godina tako nešto smo se upoznali, onda sam čitao njegovu knjigu koja se zove Nebo tvoje oči,
1: mm-hmm,
0: i tako se mi je sviđalo da sam mislio, to je, treba nešto raditi od toga i nešto, neku muziku ispraviti od toga. I to smo onda napravili. A nikada nije izašlo van.
1: Mm-hmm.
0: To je samo za uživo smo svirali i tako dalje. I Hrvati koji žive u Minhenu, oni imaju ovu stvar za neki hit. I to je, ćemo svirati.
1: Ajmo. Možemo to?
0: Da, možemo.
1: Ajmo probati.
0: To je, znaš, na, šta je to, na Fis?
1: Gemol.
0: Gemol... Ok, nikada nismo svirali to prije, sad ti znaš kako
1: probali
0: to...
1: smo.
0: Probali smo, ajde. Ajde.
1: Ajde. Ajde. Ajde. Dat neki tempo, samo da znam gdje smo.

0: Yeah.
1: Oh. E, bravo Nikola, super. Za prvi put, nije yeah. loše, bravo, eto, to snimamo.
0: Sasvim bravo. Pristojno, imat ćemo live verziju gotovo za eter.
1: E, bravo. To je i to sam ja mislio, dobre vode, ok, dobrog vina bi bilo bolje, jel da?
0: Naravno.
1: Da je to, sve dođe od jedne kapljice dobrog vina. Da.
0: Puno toga.
1: I to sam
0: ne
1: naučio.
0: Ne sve, ali puno toga, da.
1: E, da, da.
0: Ima nešto o tome, ima nešto o tome.
1: Hvala ti da si me spremio sad sa ovom pjesmicom.
0: Kako ne, da, kako ne. Možeš li mi nešto malo reći kao čovjek sa velikim radijskim iskustvom, koliko si u to vrijeme, ti si radio kao radijski novinar krajem 70-ih, 80-ih, jel tako, i televiziju da. Si radio puno, puno si bio i tražen kao studijski pjevač i
1: da.
0: Cijela ta neka domena. Kako vidiš tu cijelu tu priču danas? Pretpostavljam da ipak u nekoj mjeri važnost glazbe kroz radijski medij malo se smanjuje, mm-hmm. jenjava, nije to više kao u tvoje vrijeme, ajmo to reći, ono zlatno doba.
1: E, da, nije. A ti znaš sam, ti si isto muzičar i radiš onda na radio. To je neki spoj koji uvek lijepo da. Radi.
0: Znači, spomenuo si suradnju i sa MTV-em i VH1 i Vivom.
1: Da.
0: I,
1: da. Da. MTV je mama firma od VH1 iz Amerike. A to je interesantno bilo kako su došli. Oni su došli u Njemačku 80. tako nešto i su mislili da će napraviti jednu emisiju ili jedan kanal, recimo tak kanal za odrasle ljude, za koje se bavio sa muzikom ne samo na brzino, da slušaju i kao cak cak 0518 0015, i da malo razgovaramo isto u jazzu, u bluzu i šta je serious, nije samo za just for fun.
0: Okay.
1: I to je bilo super. Oni su došli i 3-4 godina je bilo super. Onda je došao Viva 1, Viva 2 i to je bilo samo za mlade. I onda su došli Amerikanac, ja se sjetim, jedno popodne su nas sve... Alan Banks je bio, na primjer, ti ga ne znaš. Mm-mm. To je jedan od, mi kažemo, leksikon od muzike u Njemačkoj. Aha. On je Anglez, ali s njim sam živio u Hamburgu i to smo radili na VH1. I on i ja, mi sjedimo tamo i onaj neki šef dođe iz New Yorka, dakle kuda, i kaže, ne, crvene brojeve imamo, 2 godine već, ne ide tako kako bi trebalo, doviđenja, to je bilo to, od danas do sutra zatvorili se. Mm-hmm. A, to je bilo, uf. I onda, što ćeš?
0: To ti je bio razlog, više da ideš čisto u glazbu.
1: Tako je, baš da. I to je danas isto. Znaš, ako nema profita i to nije za... ajde doma.
0: Evo, sad si na radiju, ne znam nakon koliko godina, ili ti drago da si opet s ove strane mikrofona?
1: A da, baš. Yeah. Ja. A htio bi isto malo u živo da sviram. Mm-hmm. I zbog toga ja sam mislio da ovdje pulim neke male kafiće, znaš, da se malo akustično svira i to. I sad si me ti povabio na veliku scenu.
0: Ovo je velika scena.
1: Da.
0: Velika. Nije baš VH1, ali tu smo.
1: Molim te, ja sam mislio mali kafić, to ću malo počet, malo uživo svirat za ljude, za mene i tako. Mm-hmm. I sad sam tu.
0: Bravo, kako se stvari okrenu, vidiš.
1: Da.
0: Što sve na repertuaru imaš kada sviraš tako nekakve blues glazbu?
1: Tako nešto između toga.
0: Stari rock, šta je to što ti najviše voliš?
1: Na primjer, znaš šta, to je... Naprimjer, je to neka stvar koja su starija, ja ih počinjem onda malo menjat.
0: Mm-hmm.
1: Znaš, od sebe svirat. Jer ideje od Stina, naprimjer, ja ću ti sad nešto, ćemo zasvirat, možda imam tu nešto, sam doneo sa mnom. Da, ćemo vidjeti da će to ići. To je neka stara stvar, ali ja ju sviram. Kao da Sting bi rekao, ma beži, molim te.
0: Pa dobro, Sting se voli igrati sa svojom glazbom. Ima ono 1000 verzija svojih velikih hitova, tako da... Da čujemo. Daniel Kovač.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znoboko, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanat zide ti obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.